Corri guanyana. La ble tu artu karimo. Wa koto mix ro grande con calcale per te come matimo ya si cu dranya monta. Mana ke na kulu antiru rostino bo zela ngata vai sa vdela. Ni ku itunzu ja leso endle ke ku siku joku fana. Nei malfrets. Ale eh un quasi macamile. Em quase uma camilha. 5:42 minutos.

0: Ele ka 20 horas e tlatekela 41 minutos, Giancarlo Moinkseto go rantsa ka eta go fikisela nono ko botomini majela manene.
1: Mabela ni botomi jinene. Nongo loko ku ona uti vaka ta makumele ya botomi jinene, hikola ka madela.
2: Wa majula amatapa. Kombishana hamboa.
1: Bana indlela inene ku